0: Dobro jutro, z vami pevka Ana Dušica, poslušamo pa Radio Tomi.
1: Ura je 4:42.

0: V novo jutro vas pozdravljam Ana in vi poslušate Radio Tomi.
1: Ura je 5:14.

0: ura je 18:32.
1: Dragi poslušalci, z vami sem kantavtorica Elizabeta Novak. Želim vam prijetno poslušanje Radia Tomi.